0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru, miči ruke sa mog dragog, to su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjesto broj 15.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Opet Hugel, a?
3: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Engelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TDI otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
2: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

Evo ga, 7:48 minuta, a mi dalje uživamo u Stede i Radio. A mali prijateljski podsjetnik narode, za 3 dana nam kreće jesenja ravnodnevnica. A odmah posle toga, to znači da je noć sve duža, dan sve kraći, ali mi noćne ptice se naravno nikada nećemo pobuniti, jer uvijek možemo da napravimo žurku. A da uradimo upravo to, u nastavku stiže nam Be Mine.